0: depuis yonent yi jusqu'à présent safarawul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedet bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana fa takfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuhi ila khawmi sahadatana na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba dimu ne bari dañ ko ne kayno andi de mu ni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour populam jariñu waye leader du sacrifier populam pour jariñu kuma di demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour populam jariñu pendant 20 ans et quelques députations pour peuplem jeriñ rek te yonent bi loolu wax ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñoko
1: mana ñi ñi jox nit ci jamono yi nga xam mana gon gon ku ñi di rey ci kenn wax kenn du nga loolu bu ñu muju
0: gis ni kon li ko mëna solutionner moy am jiddu xiyat jiddu bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe démé sa passion bop nga bañe démé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ikul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut seigne touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam waye ki dinañ ko jënd keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñu leen laajee kan mooy salafisti salafu saalih man huwa ñum doon xam nga dañ tontu par la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafisti daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitabu sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaaw ñu jëkk ñaan ñu ne ne mu ci nag ñu ni wal mutaaxirina alladhina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ne ñu mujj yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci bu ñu wax ahmad ambali imam shafii abu hanifa wa ana malik muy borom ngir mi fii seen sénégal anam tudd ñu ko fenn ana imam malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bokkul ci

gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xani mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey tax photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétan ko gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolém xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni wéñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dañ noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci réew sangam ak réew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makk boy aj makk kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen gonay yéeleen gonay te dindi politique bi te ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen gonay dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu rombla di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan lako dom adama mané té djoté wulén dara bu fekkone sax da ngeena sékk dara ngén way yow djoté woko aji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëfuma dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré man xawma ci dara laal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak
mune adama ci def lu seul bo xamni parce que gaay yi han

en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi lu ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alaihi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yonnabi sallallahu alaihi wasallam ndëgg ci rox ñuko damay woté jolog national bëgg nga fekké ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti le yonnabi sallallahu alaihi wasallam exhaustif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti le yonnabi sallallahu alaihi wasallam exhaustif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnabi sallallahu alaihi wasallam yonnabi sallallahu alaihi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñu toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay soga dag masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waji wax putin xam nga man observateur la putin xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci putin nga dem fi ci erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa formé ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dessoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dessoudrale yonante bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nu rok suñu jamono bi ngen bal ak ndiro sun jamono bi ak ndiro sun jamono bi ngen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa en layam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun gokku nu ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci ben famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna

un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def nako ci sama dom bi ci gudi la genti señ diw neenama li won ci yow def nako ci diw ngeen yeugal yeugere ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa bakkan yeen ndawi senegal kan ngeen di libérer ci seen bop mom seen rew ba ki dem ma ngi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara takoy suxal maneko bam dess senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara takoy suxat mo diine maneko bam dess senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxat revolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo suxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak ci fimu aksi ba senegal ak ci fimu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rew mi dara takoy suxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeena gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban domou serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nepp ngeen wagnou ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention réclame moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ciëp sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndékaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi folé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen réew mi kagn tuba bi ya ngi len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñu tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tuba bi ak ñi wañi ñun ñu wañi ko nak ñun dara yaat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn leen ñu di leen sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jalal ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy suxat waxul deug mbolam ñi fi jaaron te doon jema suxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek men num seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew dara mënu ko suxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi mu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jitté amical bi bu ko état coupé day bañ état xëpp ko mu ni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal keneen ke ngeen di falit bu diké même chose parce que ba légui jang bu len libérer seen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joggé ci lolu association yi dayri ci bir campus bi dayri ci bir université bi bakagn te ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi dayri lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam xam seigne touba le kenn wuru fa def len lu sakku xam xam dana ko wax ci kanam doma adama yalla daf ko libérer ci ñeul biir sun borom neena wallahu akhrajukum min butun ummaatikum